John. Thánh thể Antioch kệ son tê tài lô bằng mi rê ti ca chôn đồn kê

lòng bên thờ rằng nô quang nàng chi lù lù non ai nàng chi lù lù non ca lên ca tha non